Wele jo donga te aroma tau tai mi oku Oshi mini te fitu pia mi he fitu Whenga mare koni ko tau polo kala ma hewa kakala Ipe mwe pompa ki tala munu A te pepe mga he hewa koni ma ki mutoro kutape Tau kau whaata hai ugari te donga a te aroa i he pungi pungi ni